Pim Paracatum. Pom Pim Paracatum. Pom Pim Paracatum, Pim Paracatum, Pim Paracatum. Tum Tum, Tum Tum, Tum Tum Tum Tum Tum Tum. Ah. Pom Pom Chikitum, Sekatu Paracatum, Medikitum, Sekatum. Pum pum pum.